Sudah tolong cai kecil kuku nama kui ha la je kengo de ya lino wa te che she de yo mo ke la je tro pe jo ne jo ti nya ro ta ki na ya li tun zin nam kui ha ke la je te ya ra ya sho na mo run je lu te sa mong cho u lo u ke na ya lino ka yo cho ra ya sho na ka mo ke la je tro pe cho ni cho ti to kong u nya tro ta ki na